0: deste primeiro disco con este formato, que é a trío. E nada, o concerto, vamos intentar que sexa algo diferente. Es decir, este proxecto xa levamos 3 anos tocando por aí en salas, en auditorios e tal. Vamos intentar que sexa un concerto un pouco diferente ao que estamos facendo normalmente en salas, para que así a xente teña máis ganas de vir, vai haber algunha sorpresiña. E nada, tocaremos parte do repertorio que temos habitual, máis os temas do disco. Non todos, pero sí bastantes. E eso, falaremos un pouco ali máis do disco, e a xente que o queira levar tamén o podrá comprar ali, tanto en CD como en vinilo. E despois o día seguinte estará disponible tamén en plataformas digitais e tal, pero bueno, é máis bonito que o compren en físico.
1: Os máis tradicionais tamén nos gusta, claro que sí, hai que conservalo, non? Bueno, temos unha sorpresa, por certo, falando de sorpresas. A ver, que vas facer, Alexandre?
0: Pois nada, vou vos tocar un fragmentiño, nada, menos dun minutiño, dun dos temas que vamos a tocar este sábado, que tamén vai estar no disco. Que, bueno, viñen hoxe co saxo soprano, a xente normalmente verame co tenor, que é un pouco máis grande, pero bueno, hoxe, para non vir moi cargado esta aquí, pois viñen con este, e nada, vou tocar un fragmentiño pequeno.
1: Estamos agradecidos igualmente, e a verdade que vai ser un luxo, seguro que sí.

0: estaba grabando este pequeño fragmento que yo pienso que tengo que quedar los recuerdos.
1: Bueno,
0: ¿no?
1: Si el recuerdo está bien.
0: Muy bien, muy bien.
1: Te tocaremos los sábados, que pasa que, claro, acompañado de la banda toda, es decir, con batería, con baixista, bueno, vais a sonar completamente diferente y mejor, espero.
0: Bueno, de feito estábamos. Bueno, sonó muy bien, ¿eh? Yo, es cierto que tengo mucha admiración para los músicos, como manejar eso, o instrumento. Bueno, ti tocabas también, dicesme, clarinete, flauta y piano, ¿no? Nada menos.
1: Sí, a ver.
0: Pero que ten o saxo que che gustou máis?
1: Foi que o que empecé e tamén me gusta moito, non sei, tamén sobre todo o tenor, que é un pouco máis grande, que este ten un son máis grande, máis grave e tal. Sí que recorda moito a voz humana. Entón, non sei, a min estou moi a gusto con el. E tamén foi co que empecé, quer decir, os outros foi un pouco de rebote e por tamén o facer o estudiar no conservatorio tamén te obrigan a tocar o piano e tal, pois pues, que sei.
0: Hai que ter o respeto ao primeiro, está claro. É unha lealtade.
1: E é co que máis estudo tamén.
0: Bueno, pois quero coñecer máis, estamos a falar deste centro, non, sobre todo a quenes lle dades non a atención. Por exemplo, ti.
2: Pois, generalmente a todas as condicións do neurodesarrollo, como pode ser TDAH, dificultades de aprendizaxe, dislexia, discalculia, pero sobre todo autismo, que é onde máis temos formación e experiencia.
0: Hai un incremento ou é que hai máis preocupación e se atende máis?
3: Sí, aí está máis a mirada posta, entonces claro, sí que as investigacións tamén foron desenvolvéndose, evolucionando, entonces sí que hai unha mirada máis cara ao diagnóstico e cara ás características propias do TEA. Claro, eso se ve máis tamén.
0: Uh-huh. Despois falamos que tamén dades atención a persoas adultas, xa. Neste caso, que é o que acontece? Pode ser que ti ses unha persoa xa con certa idade, percibas algo, digas, non sei o que me pasa, non teña un diagnóstico, como funciona neste caso?
2: Realmente nos, cas persoas adultas, traballamos máis en un nivel de apoio superior, nivel 2, son as persoas que estamos atendendo agora mesmo, toda a parte de autonomía persoal, o que falábamos antes de facer recados, todo o que ten tarefas da vida cotiá, habilidades sociais, pues manter unha conversación, facer peticións, todas as cousas básicas, habilidades sociais máis básicas.
0: Sí, una vez más, al final lo que se quiere es esa autonomía, ¿no?
4: Sí, sí.
0: Porque, esa normalidad.
4: Sí, porque realmente es, como decía Lucila, resulta fundamental trabajar con ellos, pues eso, principalmente las habilidades de la vida cotidiana, porque al tener un nivel de apoyo mayor, pues a lo mejor necesitan más orientación, más guía.

0: así, pero cuando era da época dela, pues non tiñan eso. Entonces sí que, pues ao mellor, pues foi, aparte de nos gustar moito os animales, pues foi un pouco, pues, por decir, que se sintira orgullosa de nós.
1: Falabas de teus irmáns, tamén continuaron eles?
0: Eu e o meu irmão pequeno.
1: Sí.
0: Os outros dous, teño un aiken Orense, esa non lle gustan.
1: Esa non lle gustaba, non?
0: Bueno, ela prefiere estar aquí na ciudad e non no rural. Vai ás veces, pero non é que lle guste moito. E os outros dous marcharon pa Suiza de pequenos, bueno, de novos, e están alá.
1: E ti xa dende pequena?
0: Sí.
1: Ti veías que era complicado, que había que traballar moito, pero aún así gustaba.
0: Sí. A ver, os animales danche moito traballo, pero tamén moitas alegrías, por decirlo de alguna maneira, moita satisfacción. Cando tú ves nacer un terneiro, velo, acarícialo, a veces o mellor é un parto complicado, tens que lle dar o biberón, como se si fora un fillo, por decirlo de alguna maneira. Moitas veces pasa cheso, pero bueno, despois anda atrás túa como se si fora unha persona, un eu que sei, unha cousa moi bonita. Pero bueno, claro, tenche que gustar.
1: Claro, Selene, ¿qué?
2: Nada.
1: Tira lo que está diciendo, tira no, che máis.
2: Sí. Lo guay es, bueno, la familia siempre está involucrada porque siempre faltan manos, eso lo he visto, he estado de prácticas en 4 ganaderías este verano para completar el curso y es muy importante tener un grupo así de apoyo, ¿no? Tener tu familia que te pueda echar una mano, el tema de las vacaciones también, poder tener, no sé, alguien que de confianza, porque no es solamente que tú lo sepas hacer y cada ganadero tiene su sistema, no hay un sistema predeterminado que funcione, cada uno lo adapta a sus necesidades, al entorno y demás, entonces es muy importante tener gente de confianza y de apoyo.
0: Sí, bueno, eu, por exemplo, si non estou eu, ten que estar o meu irmão ou a miña parexa. Uh-huh. Un dos tres ten que quedar sempre, porque si non, sí, temos amigos, temos veciños que nos axudan e todo eso, pero non saben como teñen que fer
1: como levalo,
0: non? Sí. Entonces, claro, aunque che bote unha mao, pois unha de non os tres ten que estar sí ou sí.
2: Claro, claro.
1: Si ti estás en Recarei, en Bande,
0: sí.
1: Bueno, a explotación aínda é bastante grande, pero que acabo de ver os datos, non?
0: Sí, fomos aumentando pouco a pouco, porque, bueno, tamén non é un traballo que, digamos, moi valorado, entonces, pues claro, os ingresos son os que son, non hai máis. Entonces, ao mellor, pues non dis tú, podo comprar 50.000 cousas á vez que non o podes faer, telo que ir faendo pouco a pouco. Fomos criando, comprando algunhas vacas máis, pero sobre todo criando das nosas.
2: Ahora quantas tenéis?
0: 130 grandes.
2: Uh-huh. Wow.
1: 20 ovellas, non? Pon aquí,
0: sí,
1: tres cabalos.
0: Tres cabalos.
1: Uh-huh. Esa é a familia.
2: Claro.
1: Numerosa, non?
0: Sí.
2: Sí. Madre mía, 120, que fuerte.
0: Sí.
1: Por eso te decía que vais bastante grande, non?
0: Claro.
2: Sí, sí, sí.
0: A ver, tú, por ejemplo, pues eso, tens que ir empezando pouco a pouco, porque hoxe empezar cunha, si tens que comprar 120 vacas, hoxe, pues o precio aumentou un pouquiño, uh-huh. Non é para calquera, non é calquera que pode invertir ese diñeiro. Aparte, tens que comprar o tractor, tens que comprar numerosos maquinaria que, claro, tens que invertir bastante diñeiro. Se o tens que fer todo de golpe, pois o mellor a xente é o que lle tira un pouco para atrás, porque, claro, o mellor podenche gustar moito, pero se tú dis, teño que fer unha inversión de X diñeiro para tardar X tempo en ver algo de fruto, porque, claro, tú date de conta, unha vaca tarda 9 meses en quedar,
2: sí. Sí,
0: en
2: sí,
0: ter un ternero. E ese ternero tarda xa X meses en poderlo vender. Claro, ese tempo todo tú non tens os ingresos. Entonces, pues claro, tens que ir indo pouco a pouco. E o mellor, pues non gastalo en outras cousas, privarte de outras cousas para poder levar o negocio adiante.
2: Claro.
1: Selene, en tu caso, estabas en unha ciudad moi grande, además, moi
2: sí,
1: poblada, y decidiste hacer un cambio radical. No sé si en el caso de Isaura sería capaz de vivir, bueno, a ver, cuando no queda otra, no queda otra, pero se te complicaría, ¿no?, vivir en una ciudad.
0: A ver, eu creo que, en principio, si me teño que cambiar por unha ciudad, o primero que me costaría era a relación, porque o meu marido nin por asomo se lle pasa pola cabeza. Pero bueno, a ver, tampouco creo que sería... Home, se non che queda máis remedio, pois adaptaraste. Claro que sí, que as circunstancias da vida, pois, podeche cambiar. pero sí que me costaría bastante, porque é verdad que os meus irmãos están en Suiza, teñen outra vida, teñen outra calidad.

0: Que tal? Boa tarde. A perda de autoridade dos profesores é unha realidade nos últimos anos. Os docentes levan tempo denunciando que as faltas de respecto que sofren nos seus centros de traballo, ameazas e mesmo agresións incluídas, están indo a máis. E non só por parte dos alumnos, tamén, e quizáis de xito máis preocupante, por parte dos pais e das nais. É difícil que se un neno escoita ou ve como seus proxenitores cuestionan e insultan un mestre, despois eles mesmos non imiten ese comportamento. Oxo, o goberno galego anunciaba que vai impoñer sancións económicas a aqueles que agredan, ameacen ou insulten, sexan pais ou alumnos. As multas poderán chegar ata os 15.000 euros e non quitarán que nos casos máis graves a resposta vaya tamén pola vía xudicial. Nos minutos falaremos co representantes dos profesores para coñecer a súa opinión desta medida. O que está claro é que cómpre actuar ante esa perda de autoridade dos docentes. Veremos se facelo a través das sancións económicas é un xeito eficaz de conseguilo. Estamos a martes 13 de outubro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: O goberno vai crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais en Galicia.
1: Das 19 prazas xudiciais, 17 son para tribunais de instancia, a maioría delas nas 7 grandes cidades e 2 para audiencias provinciais. Vigo e A Coruña contarán con novas presidencias liberadas de tribunais de instancia. En canto ás prazas de fiscais, con estas 9 a plantilla medrará dun 5,5% a 271 membros.
0: 8.300 euros de multa pola a mordedura dun can.
1: Serán os cartos que vai recibir unha veciña de Santiago que foi atacada por un can que lle provocou lesións no seu ombro e tamén no brazo esquerdo. O propietario do animal e a súa compañía aseguradora terán que indemnizar a esta muller que reclamaba máis de 16.000 euros. A resolución xudicial recoñece parcialmente o dereito á compensación polas lesións, o tempo de recuperación e polo perxuízo estético.
0: E o Ministerio de Cultura recoñece a traxectoria do fotógrafo ferrolán Bari Caramés.
1: Co Premio Nacional de Fotografía pola vixencia e contemporaneidade do seu traballo e pola contribución a renovación cultural de Galicia dende os anos 80. O xulgado destaca a súa búsqueda porque o ordinario fose extraordinario. Os temas máis tratados por este fotógrafo son o mar, o porto, as estacións de tren e tamén accións cotías de rúa. O premio está dotado con 30.000 euros.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. As sancións por agredir a profesores nos colexios galegos poderán chegar aos 15.000 euros. A Xunta vai reformar a normativa de convivencia escolar para reforzar a protección dos docentes e endurecer as medidas fronte ás condutas máis graves nos centros educativos.
1: A modificación que se incorporará á Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2027 endurece as sancións contra o alumnado por casos de acoso, ciberacoso, violencia ou difusión de contidos ofensivos. A nova regulación clasificará as faltas en leves, graves e moi graves e prevé medidas como as suspensións máis longas, cambios de grupo e mesmo expulsión do centro. Establece tamén sancións económicas que van dende os 300 euros en caso de infraccións leves ata 15.000 en caso de moi graves.
0: Buscamos a valoración que fai o profesorado. Saudamos o presidente do sindicato AMPE. Julio Trasorras, boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde, que tal?
0: ¿Considerades necesarios estes cambios que se inclúa un réxime sancionador ante as agresións aos docentes?
2: Sí. Definitivamente sí, nos levamos desde AMPE moito tempo traballando nese sentido. Tedes que hai que ter en conta que a nosa organización sindical foi creadora do Servizo do Defensor do Profesor, que traballa precisamente nesta línea, no reforzo da autoridade, e entonces estábamos observando un aumento, de momento non era ni moi significativo ni moi alarmante, de casos de, bueno, pues ameazas e outro tipo de cuestións que había que atallar. Entonces consideramos que esta medida pode ser unha boa medida disuasoria para evitar que esa problemática que estaba empezando a producirse nos centros galegos pues vaya máis.
0: Vos que estades a pé de aula, non sei se notades un cambio a peor nos últimos anos en canto a esas agresións ou ameazas.
2: Sí, efectivamente, xa vos digo, nos levamos co servicio do Defensor do Profesor atendendo chamadas de docentes desde o ano 2005 e a casuística desde tipo de e a tipoloxía dese tipo de chamadas derivou moito nos últimos anos hacia problemas non só cos alumnos, sino tamén coas familias dos alumnos.
0: E pode ser neste aspecto, no aspecto das familias, onde se dá o maior incremento?
2: Pois, desgraciadamente, sí é así. Entón, bueno, nos esta medida vémola, bueno, temos que collela tamén con precaución, porque, bueno, estaremos vixiantes de ver como se materializa, se realmente se materializa, non queda en unha declaración de intencións, e bueno, consideramos que pode servir para tallar esa problemática incipiente.
0: A Consellería toma medidas en forma de sancións. Credes que de alguna forma xa se asume tamén como unha batalla perdida ese tratar de concienciar os alumnos e as familias de respecto á autoridade dos profesores?
2: A ver, eu creo que unha cousa non quita outra. É dicir, nos temos aquí en Galicia unha normativa que regula a convivencia nos centros escolares. Estáse facendo tamén, ou nos polo menos pola nosa parte, intentamos facer tamén esa labor de pedagoxía para intentar conseguir, pois, que o clima dentro de todo o ámbito escolar e de toda a comunidade educativa sexa o máis axeitada posible, pero sí que botábamos en falta algún tipo de medidas para, sobre todo, medidas que sexan áxiles e eficaces para tallar casos moi puntuais que se poden producir nos centros educativos.
0: Contemplase a creación dunha oficina de atención ao docente. Non sei se agardades pois que isto sexa un pouco o que catalice esas denuncias que poida haber por parte dos profesores.
2: Sí, ese é precisamente un dos puntos nos que máis cautelosos estamos, porque, bueno, non é a primeira vez que se anuncia a creación dunha oficina neste sentido, e nos o que queremos é que non quede nunha mera declaración de intencións, como vos decía antes, que isto se materialice, que sexa algo permanente, porque, bueno, ahora mesmo vai haber unha modificación, vai haber incluído a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Comunidade Autónoma, polo que se anunciou para o ano 2027, e nos queremos estar vixiantes para que isto non quede solamente no ano 2027 e esa oficina funcione dunha maneira eficaz e teña permanencia no tempo, porque é a maneira de que realmente funcionen as cousas.
0: E xa para rematar, Julio, os cambios no decreto fan fincapé tamén no eido digital. Notades que está sendo un problema a maiores na relación cos alumnos?
2: A ver, o tema da educación digital é algo que, sobre todo, que estamos todos moi carentes delo. Entonces sí que é necesario regular sobre a educación digital. É un problema que vai en aumento e que ao final pois non nos queda máis remedio. O que pasa é que nós desde AMPE levamos tamén tempo alertando e facendo fincapé e presionando a administración para que regulase o ámbito da educación digital. Non é necesario chegar a uns extremos donde se detectan problemas para ter que regular algo.
0: Julio Trasorras, presidente de AMPE, gracias por acompañarnos esta tarde en ASER. Un saúdo.
2: Gracias a vos sempre. Un saúdo.
0: A decisión do Tribunal Supremo de deixar sen efecto a Lei de Netos, que impedirá que voten 163.000 persoas descendentes de exiliados do franquismo, chega tamén a Galicia. Dende o Goberno galego falan de hiperventilación, as críticas do Executivo de Sánchez.
1: O Consello de Presidencia aplaude o fallo do Supremo e sinala que as airadas críticas do Goberno central agochan as intencións reais que tiña o Executivo con esta norma para tratar de influir no resultado electoral. Diego Calvo non ve contradición para un partido afeito a defender o voto na diáspora e sinala que o Supremo, de feito, non prohíbe votar a xente que teña acreditado descender de exiliados.
3: Dá máis a sensación de que están tremendamente nerviosos e, dende logo, fan desconfiar a persoa que fora máis inocente de toda España, de cal era a verdadeira intuición ou a verdadeira intención, mellor dito. Eu creo que esa hiperventilación do Partido Socialista o que fai desconfiar a todos os españoles.
1: Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, considera que é difícil de entender esta decisión do Supremo, unha decisión que considera moi grave. Di que estánse a suspender dereitos fundamentais e que o Supremo alimenta a tese do pucherazo.
4: Este alentando unha certa hipótese de que pode haber un pucheirazo electoral porque hai 163.000 persoas que se inscriben nun censo electoral que ten millóns. A verdade, penso que estamos nunha situación inédita onde hai unha situación de inseguridade xurídica e un tribunal que está actuando dunha forma que é moi difícil de entender desde un punto de vista democrático.
0: Pois neste caso da hiperventilación que ven os populares no goberno de Pedro Sánchez a un caso moi grave que ven os nacionalistas. Tempo agora pro comentario de opinión. Todo exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: El voto cera, es decir, el voto de los españoles residentes ausentes, fue controvertido desde hace 4 décadas. En el caso de Galicia, suele condicionar siempre algún escaño a las elecciones autonómicas. Sin ir más lejos, en las últimas de 2024, el Partido Popular retuvo en Ourense su noveno diputado por apenas 100 papeletas, y en las de 2020 sirvió para conseguir en Pontevedra el acta número 11. Parto del convencimiento de que debe reconocerse la nacionalidad a hijos y nietos de quienes tuvieron que salir del país y dejarlo todo por motivos políticos e ideológicos, por motivos de creencia u orientación sexual. Y además, soy consciente de la dificultad de demostrar con documentos algunas de estas circunstancias acontecidas en muchos casos hace casi un siglo. Pero la polémica surgida actualmente sobre la ley de nietos deriva de un despropósito en la aplicación de la ley de memoria democrática. Lo que el Congreso aprobó en 2022 fue el derecho a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padres o abuelos que, como consecuencia de haber sufrido exilio, perdieron su nacionalidad. El Parlamento aprobó, por tanto, una ley de nietos exiliados. Pero la instrucción posterior de una dirección general del Gobierno interpretó la ley dándole un alcance que su texto no tiene, es decir, convirtiéndola en una ley de nietos sin restricción alguna. Por lo demás, creo que en el origen de esta polémica, de este lío jurídico que tendrá aún largo recorrido, no hubo cálculo electoral, sino una frivolidad por parte de la funcionaria que firmó la instrucción creyéndose por encima del legislador, y como resultado el Estado se encuentra hoy con decenas de miles de nacionalidades con visos de ser nulas. En cualquier caso, el último error por ahora de Feijóo ha sido la denuncia preventiva de un pucherazo. Primero, porque resulta muy dudoso que pudiera surtir efecto, y segundo, porque cuando las encuestas pronostican una arrolladora mayoría con Vox, ese temblor de piernas y desasosiego no se lo puede permitir un candidato que hasta sus adversarios ven como inevitable jefe de gobierno.
0: Son las 7:31 minutos de la tarde, hacemos una pequeña pausa.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser.
7: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
8: Hay oportunidades que merecen tu atención. 5 unidades de nuestro Hyundai i10 a 12.600 euros y 6 unidades de nuestro Hyundai i20 desde 15.600 euros. 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Y este mes, llévate un año de seguro gratis. Unidades limitadas hasta fin de stock. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
9: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
10: Esta fin de semana, 17 e 18 de outubro, a arte abre portas na provincia. E a vindeira do 23 ou 25 na cidade. Visita estudios, coñece artistas e, se queres, descubre obras para levar contigo. Porque comprar arte mola. Consulta o programa en estudiosabertos.com. É gratis e hai moito que ver.
11: Láser. El sonido de la vida.
0: Na crónica municipal de Santiago, noticia deste martes é a crise de goberno coa renuncia do concelleiro de Facenda, Manuel César, que deixa o cargo aludindo cuestións persoais. A alcaldesa defende a súa decisión, destaca o seu labor durante estes 3 anos e evita falar de quen asumirá as súas competencias. A actual deputada Saleta Chao será a persoa que entre no goberno.
1: Manuel César di que marcha por cuestións persoais e familiares incompatibles con desenvolver o seu traballo a fronte da Concellería de Economía de Facenda. Nunha comparecencia conxunta coa alcaldesa da cidade, César destacou o traballo feito estes anos, falando da mellora na xestión a longo prazo, a simplificación de trámites administrativos e tamén a tramitación da taxa turística.
12: Hoxe acabo de presentar a miña renuncia como concelleiro por cuestións persoais e familiares que me impiden compatibilizar pois o intenso traballo e a dedicación que supón este cargo, pues coa situación persoal que teño nestes momentos.
1: Marcha, ¿no? Manuel César, logo de ter que xestionar diferentes crises no Departamento de Persoal, entrará no Goberno Saleta Chao, deputada do BNG no Parlamento. A alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, evita dar nomes, explicar como se vai organizar o Goberno e quen asumirá as competencias de Facenda.
13: Hoxe é un día de facer balance dun traballo moi ben feito, dun traballo moi satisfactorio. Nestes momentos son tempos para ese agradecemento. Eu entendo Ainhoa que seas insistente neste tema, porque os medios de comunicación sempre ides catro pasos máis adiantes do que imos moitas veces, non? O resto imos agardar a facer pois máis comentarios al respecto de como quedarán pois as competencias e do momento en que tomara posesión pois Saleta Chao dentro duns días.
1: Palabras de Goretti San Martín aquí na SER. Aínda teñen que aclarar se pode compatibilizar o seu cargo como deputada co cargo como concelleira. A renuncia será efectiva nun pleno este venres e Chao tomará posesión a final deste mes.
0: Avanza a campaña de vacinación contra a gripe tras comezar nas residencias e centros de maiores. Hoxe empezou a administrarse nos colexios utilizando a dose intranasal que evita picada.
1: A vacinación desenvolverase en 75 colexios da comunidade e tamén en todos os centros sanitarios, cun chamamento ás familias dos menores entre 6 meses e 2 anos a través de mensaxes de SMS. O obxectivo, segundo explicou o conselleiro Antonio Gómez Camaño, é alcanzar o 60% de menores vacinados fronte a gripe e a COVID, 9 puntos máis que o ano pasado.
14: Bueno, temos o momento de calendario vacinal, o lógico é aproveitarlo, ¿no? E conseguir non solamente disminuir os riesgos de infeccións, ¿no? Entre as persoas que se vacinan, sino tamén que esa infección non se transmita a xente que está alrededor, ¿no? O objetivo deste ano é máis ambicioso, queremos conseguir unha cobertura do 60%, ¿eh? Hai 20 centros escolares máis, son 75, ¿no? E a población diana son, creo que son 26.536.
1: Afectará a nenos que teñan entre 6 meses e 11 anos.
0: Por certo, Íñigo, que este sábado va a iniciar o ensaio clínico que busca avaliar os beneficios da vacina combinada fronte a gripe e a COVID nas persoas maiores de 65 anos. Unha investigación que se vai desenvolver nos 14 hospitais públicos galegos durante 5 fins de semana consecutivas.
1: O Sergas convidará a participar a preto de 730.000 persoas a través de mensaxes de SMS. Os que acepten recibirán de maneira aleatoria a vacina combinada ou ben as dúas vacinas por separado. Deste xeito, os investigadores poderán comparar a eficacia de ambas estrategias e comprobar se a administración nunha única picada contribúe a aumentar a porcentaxe de persoas que deciden inmunizarse. O ensaio busca determinar se a vacina combinada ofrece unha protección similar á administración tradicional das vacinas da gripe e da COVID por separado.
0: E hoxe coñecíamos como lles foi os aeroportos galegos no pasado mes de setembro e o balance non é bo. Pecharon o verán cun 5,4% menos de pasaxeiros que no mesmo mes do ano pasado. O dato máis negativo volve a rexistrarse en Santiago, o que lle está custando recuperarse tras ese parón polas obras de ampliación e tamén tras a marcha de Ryanair.
1: O aeroporto compostelán sumou en setembro algo máis de 280.900 pasaxeiros e un 7,3% menos que un ano antes. No conxunto de 2026, a caída é moito máis acusada, superior ao 25%. Malía estes datos, a alcaldesa é optimista, agora Leti San Martín, agora que máis cedo que tarde se reflectirá nos datos o aumento de viaxeiros que van chegar do estanxeiro.
13: Hai unha recuperación moi importante no que é o turismo internacional que está facendo, pois ademais que se encha por completo Santiago de Compostela. Vimos ademais dunha ponte festiva esta do Pilar en que Santiago de Compostela estivo a tope, cos hotéis cheos, con xente que mesmo tivo que desplazarse pois a concellos dos arredores, non? Para en que pois había
0: malos datos para Santiago, tamén o aeroporto da Coruña caeu un 5%, mentres que a única terminal galega que mellorou os seus rexistros foi a de Vigo. Quedamos botando peche con Baiuca, o músico e produtor de Catoira, vai actuar este xoves no Estadio de Balaídos antes dese encontro da Liga Europa que vai enfrontar o Celta cun un clásico do fútbol continental a Juventus de Turín. Así coa música de Baiuca, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.